0: není limit. Európa 2, Rabatelier, prinášame novinky z československej rapovej scény. Budú to také rýchle šoty toho, čo sa teraz udialo, pretože sa toho stalo nejak strašne moc.
1: Opravdu, tak to som zvedav, co sa v Českej republice teraz stalo. Ja som to moc ako úplne upřímne nesledoval až tak natolik. Ja teď sleduju v Českej republice hlavne jednoho človeka a pak ti řeknu za chvíli proč. Už som to ako jednou říkal, ale musím to říct ešte jednou, pretože to je tak dobrý, kámo. No, povedej, povedej.
0: No, napríklad PTK dropol novú deluxe verziu svojho albumu Karakoram.
1: Ano.
0: A zároveň videoklip Rayman, kde sa objavila Lucka Borjová a Ray Korantank.
1: To som zachytil, áno, áno, áno. Četli správy, predpokladám. Že jo?
0: Chodili v galérii obrazov, kde boli PTK obrazy.
1: Jo, takže nečetli správy. No,
0: takže veľmi zaujímavý taký kolaps úplne z iných svetov.
1: Takový vlastne i trošku výstup z komfortní zóny, svojím spôsobom.
0: Áno, áno, určite. No. Zaujímavý move zase medzi iné publikum.
1: Áno.
0: Zároveň PTK mal teraz takú vec, že tieto dva albumy mu zmizli zo streamov na nejakú dobu, to sa riešilo. Hardrico dropol nový dvojsingel s názvom G-Party a všetko chci. Jeden z nich má vlastne vychádza z G-Party, vychádza zo sample od skladby Usher,
1: Áno.
0: A zároveň Hardrico sa uzmieril s Milesom, čo je tiež zaujímavý move, pretože ako vieme, ak si teda pamätáme,
1: že
0: tam bol taký beefik.
1: Že už nikdy,
0: pretože mal nejaké požiadavky, ktoré oni neboli ochotní splniť a tak ďalej, tak teraz sa objavil v Ostrave, u seba doma.
1: Vidíš to.
0: Takže to bolo velice zaujímavé.
1: Škoda, že není z labelu Ty nikdy. Víš, to by bylo taký vtipný, že týpek z labelu Ty nikdy by mu řekli na Majalesu a ty už nikdy teda. To by pro něj byla vlastně posta ještě. No.
0: Potom Sergej Barakuda se objevil na fíte u frajera Flex Kinga na skladbe, protože Flex King dal vonku nový projekt Before GTA, EPčko, a zároveň vyhral aj zápas v organizácii Final Challenge, ktorá patrí Rytmusovi zčiastočne, takže toto bolo veľmi zaujímavé. A potom, čo sa už dlhšiu dobu rieši, je taká beef situácia medzi rapperom Hugo Tox a OG Pau. Už niekoľko dísov a teraz sa to údajne otočilo tak, že Hugo Tox trošku prehráva túto distrackovú session.
1: To sú mi vieci.
0: A zároveň ešte Nintendo hodil von nový single so slovenským interpretom Ven. Je to skladba s názvom Q&A. Veľmi pekný videoklip. Nachádza sa tam napríklad aj Izomandia s priateľkou a Nintendo robil veľmi zaujímavý taký žánrový switch, pretože to má taký punkový nádych.
1: Okay.
0: A ľudia to strašne ocenili, že je to taký ten Nintendo, ktorému, keď to poviem, bolo akoby viac rozumieť, že to už není taký ten autotune úplne a úplne taká iná poloha, pôsobí to veľmi fresh. Nintendo si na tom dám veľmi záležať, takže toto určite doporúčam si do sluchatok.
1: To sú mi veci. No tak víš co, domluvíme sa takhle. Ty si proste natolik vyčerpal, co všechno v Čechách akoby sa teď kondialo.
0: A to som ešte neskončil, ešte napríklad peškej... Mike Spirit a Rafael v zaujímavý feat nečakaný. Mohli som pokračovať, bráško.
1: Se potkali Mike'a Spirita na Vinohradech, čoveče, nedávno, před pár dny.
0: Ano,
1: můžu vám říct přesně adresu, kde se Mike Spirit nachází. Ne. Víš co, hele, za chvíli, protože aby jsme to úplně nenatahovali, za chvíli se ještě vrátíme k tomu dalšímu českému umělci, naprosto tedy spjatýmu s rapovou scénou, kterýho já tak strašně rád sleduju. A pozor, mimo jiné, netýká se to úplně, taky částečně jako jo, ale ještě více to týká něčeho jiného než rapu. Tak za chvíli tady na Evropě 2.
2: Hej, nikoho se potkal, ale kamo, taký stojitý. No proste, podkal